0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, umarna

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolejte se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolej, to se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.